0: ئېتىزدىكى 90%دىن ئارتۇق ياۋا ئوتچۈپ ۋە يۇمشاق پىلەكلەرنى يەم خەشەك قىلىپ كۆپ قىسىم ئوتاش ۋەزىپىسىنى ئورۇندايدۇ. ئېشىپ قالغان ئاز مىقداردىكى يىرىك قاتتىق ئوتچۈپ غوللىرىنى دېھقانلار ئاددىي ئادەم كۈچى بىلەن ئوتسىلا بولىدۇ. سەيگاۋىسى تېرىغان دېھقان چۈن شىنشىڭ بۇنىڭدىن سىرت قوي پادىلىرى قالدۇرغان قىغنىڭ يەنە تەبىئىي ئوغۇت ئىكەنلىكى، ئۆز جايىدا ئېتىزغا قايتۇرغاندا تۇپراق قۇرۇلمىسىنى ياخشىلاپ تۇپراقنىڭ ئۈنۈمدارلىقىنى ئاشۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ بۇنداق دېدى. قوي قىغى ئېتىزدا قالسا يېرىمىز تېخىمۇ مۇنبەت بولىدۇ. كېلەر يىلى تېرىغان زىرائەتلەر تېخىمۇ ياخشى ئۆسىدۇ. شۇنىڭدەك كۆكتالا شەھىرى ۋېيخۇ بازىرىدىكى ئۇرۇقلۇق سەيكاۋىسى تېرىش بازىسىدا بۇ يەردىكى قويلارمۇ ئېتىزدا ئوت ئوتاش ۋە ئوغۇتلاش بىلەن ئالدىراش بولدى. قوي پادىلىرىنىڭ ياردىمىدە سەيكاۋىسى ياخشى ئۆسۈپلا قالماي ماشىنىدا يىغىۋېلىشمۇ خېلى قولايلاشتى. ۋېيخۇ بازىرىدىكى سەيكاۋىسى تېرىغان ۋۇ كۋېي مۇنداق دېدى: نەچچە يۈز قوينى ئېتىزلىقىمغا ھەيدەپ كېلىپ مايسىلارنى دەسسەتكۈزدۈم. مايسىلارنى دەسسىگەندە كاۋىلارنى ئاپتاپقا سېلىش، كۈچلەندۈرۈشكە پايدىلىق، يەنە ماشىنىدا يىغىۋېلىشقا قولايلىق ياراتقىلى بولىدۇ. قويلار بىر كۈندىلا دەسسەپ چىڭداپ بولىدۇ. ئاندىن ئون نەچچە كۈن ئاپتاپقا سالغاندىن كېيىن يىغىۋالساق بولىدۇ. تونۇشتۇرۇلۇشىچە قوي پادىلىرى دەسسەپ ماڭغاندىن كېيىن ئېتىزدىكى پاخبىيىپ كەتكەن پىلەكلەر يېتىپ يەرگە چاپلىشىپ قالغاچقا ماشىنىنى يىققاندا يېزا ئىگىلىك ماشىنا زاپچاسلىرى ئارىسىغا قىسىلىپ قالمايدىكەن. بۇ ماشىنا ئۈسكۈنىلەرنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك مەشغۇلات قىلىشىغا قولايلىقكەن. بۇ خىل قوي پادىلىرى ئارقىلىق دېھقانچىلىققا ياردەم بېرىش يېشىل ئەندىزىسى ھەم ئادەم كۈچى تەننەرخىنى زور دەرىجىدە تېجەيدىكەن. ھەم ئېتىزنى ئوغۇتلاپ يەرنى كۈچلەندۈرۈپ ئېتىزنىڭ ئېكولوگىيىلىك موھىيەتنى ياخشىلايدىكەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: غۇلجا ناھىيەلىك تەمىنات سودا كوپىراتىپى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش، سېتىش، پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنى پائال بەرپا قىلىپ، مۇقىم تەمىنلەش، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈشكە كۈچەپ، يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشكە كۈچ قوشتى. ئىلى جىڭ ياۋ ئەينەك بۇيۇملىرى چەكلىك شىركىتى ئاشخانىسىنىڭ خىزمەتچىلىرى ئەتىگەندىلا غۇلجا ناھىيەلىك تەمىنات سودا كوپىراتىپى نوڭفۇ شەنشاڭ ئامباردا ساقلاش، تەقسىملەپ يەتكۈزۈش مەركىزىدىكىلەر ئەكىلىپ بەرگەن تۈرلۈك يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىنى تاپشۇرۇۋالدى. تەمىنات سودا كوپىراتىپى 1 млн يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، يېڭى مەھسۇلاتلارنى توردا ئاشكارا سېتىۋېلىش، تەقسىملەپ يەتكۈزۈش، ئاقىل باشقۇرۇش سىستېمىسىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ پۈتۈن جەريانىنى رەقەملەشتۈرۈپ، مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈپ، باشقۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. ئىلى جىڭ ياۋ ئەينەك بۇيۇملىرى چەكلىك شىركىتىنىڭ مەسئۇلى لى پەن پەن مۇنداق دېدى: نوڭفۇ شەنشاڭ ئامباردا ساقلاش، تەقسىملەپ يەتكۈزۈش مەركىزى بىلەن ھەمكارلاشقاندىن كېيىن شۇ كۈنى ئەپچىدا زاكاز چۈشۈرسەك ئەتىسى ئەتىگەندىلا بىزگە يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. كۆكتاتلىرى يېڭى، باھاسىمۇ ئاشكارا. بۇنىڭدا ۋاقىت ۋە كۈچىمىز تېجىلىپ قالىدىكەن. غۇلجا ناھىيەلىك تەمىنات سودا كوپىراتىپى نوڭفۇ شەنشاڭ ئامباردا ساقلاش، تەقسىملەپ يەتكۈزۈش مەركىزى قۇرۇلغاندىن بۇيان ئىككى جەھەتتە تېرىقچىلىق كوپىراتىپى، تېرىقچىلىق چوڭ ئائىلىلىرى بىلەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، تاشقى جەھەتتە ئورگان، ئىدارە، مەكتەپ، كارخانا ئاشخانىلىرى ھەمدە سودا ساراي، تاللا بازارلار بىلەن ئۇدۇللىشىپ، زاكازلىق تېرىقچىلىقنى يولغا قويۇپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى سېتىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇردى. غۇلجا ناھىيە ئەسىرىكى دېھقان فەن يەنجي مۇنداق دېدى: ھەر يىلى 1000 توننىدىن ئارتۇق ياڭ يو، سەۋزە، بەسەي تېرىيمىز. بۇنىڭ 20%دىن كۆپرەكىنى نوڭفۇ شەنشاڭ ئامباردا ساقلاش، تەقسىملەپ يەتكۈزۈش مەركىزىگە تەمىنلەيمىز. يىل بېشىدىلا بۇ مەركەز بىلەن زاكاز ئىمزالىدۇق. بىز پەقەت تېرىقچىلىق ئىشلىرىنى ياخشى قىلساقلا، باشقا ئىشلاردىن غەم قىلمىساقمۇ بولىدۇ. نۆۋەتتە غۇلجا ناھىيەلىك تەمىنات سودا كوپىراتىپى تېرىقچىلىق، پىشىقلاش، ئامباردا ساقلاش، تەقسىملەپ يەتكۈزۈش، سېتىش بىر گەۋدىلەشكەن پۈتۈن زەنجىرلىك تىجارەت ئەندىزىسىنى تەدرىجىي بەرپا قىلىپ، ئىككى جەھەتتە سانلىق مەلۇماتلارنى ستاتىستىكا قىلىش، پىشىقلاپ تاللاش، تەقسىملەپ يەتكۈزۈش تىجارىتى قاتارلىق مەخسۇس پەن گۇرۇپلارنى تەسىس قىلىپ، سۈپەت تەكشۈرۈش، رەقەملىك يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش قاتارلىق مۇلازىمەتلەرنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئېتىزدىن تاماق ئۈستىلىگىچە بولغان پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى يېپىق ھالقىسىنى شەكىللەندۈردى. غۇلجا ناھىيەلىك تەمىنات سودا كوپىراتىپى نوڭفۇ شەنشاڭ ئامباردا ساقلاش، تەقسىملەپ يەتكۈزۈش مەركىزىنىڭ باش دىرېكتورى خۇي يەنلياڭ مۇنداق دېدى: Hazır yıllık mahsulat setiş kımmetimizni 15 milyon yöndün. Torda vastılık setiş somimizni 12 milyon yöndün aşırdık. Hem de her yili öz cayımızdaki dehkallarının 1300 tonnadan artıq yan yu bəsəy qatarlıq yezgilik mahsulatlarını setişiğe püş koştuk.
0: Stansımız xəbri. Abdonum rayonunun 2026 yıllık yemeklik beyxatlarlıki, təşviqat təbdiliki, asası meydan pahaliyeti 8. ayının 30. 31. günleri Korlu şəhərdə ötküzüldü. Şincanın arkaysi caylarda yemeklik beyxatlarlıki boyunca pənni umumlaştırış ve xalqı kolaylıq yardış mülazmet pahaliyeti bir ay ötküzüldü.
1: Faaliyet meydanında kızıkarlık aylanma tekse, yemeklik beyxatarlıki bilimleri boyunca zihin sınaş, ötkeldin ötüş qatarlıq hem türtke halkılar tesis kılınıp, köpçülüknün yemeklik beyxatarlıki emeli bilimlerini tez çünüşüge yardım berildi. Nurgun Korlu şehri ahalisi özü setip alğan köktat meyve, yezgilik koşumcu mahsulatlarını siz köristen men tekşürey temisiriki halkı kolay tez tekşürüş rayonuğa apırıp, dehkançılık doğrusu kaldıqı bar yokluğunu tekşürdü. Nek meydanğa baralmağın şehir ahalileri əpçi arqılıq tekşürüşkü yollap, neticesini tekşürsü buludu. Korlu şehri ahalisi yüy xaudun mındaq dedi. Soda saray talla bazardan setip alğan yemeklik materiali, yemeklikten hatırcan bulalmay ve işin əpsede tekşürsek, bu türküm yemeklik materiali yemekliknin layaqatlık yağı əməslikini körüstüp erdiken ve kolaylıkken. Faaliyet meydanında Abdonum rayonunun yemeklik beyxatarlıkını bütün zancirlik nazaret kiliş, başkuruş hizmeti ünümi merkezlik namayan kılındı. Bayınqılın oblastının mekteplerde yemeklik beyxatarlıkını ortak düzeş, ortak tonuş xitapnamisi. Doğrudu setilirilgan yemek işmekinin beyxatarlıkı boyunca belgilimigi uygun ticaret kiliş əhdinamisi mas qadamda elan kılındı. Hem de yemeklik beyxatarlıkı bidayılıq mulazimeti koşuğuna kuruldu. Bayınqılın oblasti akıl nazaret kiliş, başkuruş sistemi sığı tayınıp, təvəlikdiki nəçimin yemeklik ticareti asasi gəvdilerini torda udulluq nazaret kiliş başkuruşuna əməlge aşurdu. 4075 yemeklik ticareti asasi gəvdisini alaq doğru bilen AI birləşdirilgən akıl nazaret kiliş başkuruş sistemi sığı kirgüzüb, yemeklik beyxatarlıki yoşırın xəvpini başkuruş, tizgilləş və məxsus tüzəşni küçəytiş arqılıq yemeklik beyxatarlıkini tüzəş ünümünü yuqarı götürdü. Bu yıllık təşviqat əbdiliki məzgili de Şincan'ın ərqayış çayları yemeklik beyxatarlıkı boyunca pənni umumlaştırış yürüyüşlük savatlarını yeza, məktəb, məhəllə, soda saray, talla bazar, koç koylarığı yetkizüş faaliyetini arq-arqıdan ötküzüp, siz görürsən mən təkşürəy, əmimiz tən təkşürəyli temisidiki xalqı kolay mülazimətini daimli qanat yedirib, yemeklik beyxatarlıkını bütün zəncirlik nazaret kiliş başkuruşunu yanımı küçəydirdi. Abdonum rayonluq bazar nazaret kiliş başkuruş idarisi yemeklik maslaştırış başqarımısının muavin başlıqı tan mın mın mındaq dedi. Tötdə ən qatıq buluş təlifini çonqır ızcıllaşdırıb, hökumət yetəkçilik qılıdığan, karxana tələbcan buludığan, cəmiyyət qatnışıdığan ortaq tüzəş əndiyisi bərpaqlımız.
0: Stansımız xəbri. Cungu İstimalçılar Cəmiyyəti yetəkçilik qılğan, Cungu İstimalçılar Jurnali təhriratı məsul bulub ötküzgən Sağlam Ailə Doğru Sanduqi Pənni Umumlaşdırış Ammavi Mənbə Tərkitinin 2026 yıllık Məmlikətlik Səpri Tunci Biket Faaliyeti 8. ayının 31. günü Ürümçidə başlandı. Yaz axırlaşıb köz kirgən, yəni kilib oxuş başlanğan hazırqı məzgil ailədə sağlamlıqını qoğdaşının aşqışlıq məzgili. Sağlamlıq boyunca pənni umumlaşdırış kəsbi lektorları, ailədə daimlıq doğrularını ilmi saxlaş, doğrunu muvafiq səpləş, beyxətlər işlətiş, saxlaş müddəti toşqan doğrularını ölçəmlik bərtərəf qılış qatarlıq əməli qolunduğun bilimlərini çördəb pənni umumlaşdırış leksiyası sözlədi. Həm də pənni umumlaşdırış sual-cavab fəaliyyəti, mükafatlıq çək tartış fəaliyyəti, sağlamlıq oyunu qatarlıq çökmə həm türtki halkılarını təsis qılıb, doğru işiltiş kəsbi bilimlərki qızqarlıq sınaqlarını sındırıb, ammının ailədə doğrunu beyxətlər işiltişki əhmiyyət beriş dərəcəsi və doğrunu ilmi işiltiş səviyyəsini östürdü. Ürümçi şəhəri alisi Li Yingxia mündaq dedi. Doğru sandıqını qandaq ilmi rətləş, saqlaşını tazı bilib getməkdim. Pənni umumlaşdırışlik

0: مركزى ئۇيغۇرچى ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
0: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
0: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام پارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاقىت تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
2: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
1: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.

0: ئىشلىتىشلىق پروگراممىلارنى كۆرۈپ بېكىتىش AI ئىنژېنېرلىقى رادىيو تېلېۋىزىيە تېخنىكىسى قاتارلىق خىزمەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىشقا ئىرادە باغلىغان بولسىڭىز شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ سلۇشىتىڭ ئابۇنىچىلار تېرمىنالى سلۇشىتىڭ تورىغا دىققەت قىلىڭ. بىز تەسىس قىلغان جەمئىي 29 ئىش ئورنىدىكى 52 خىزمەت ئورنى سىزنىڭ تىزىملىتىشىڭىزنى كۈتمەكتە. تىزىملىتىش ۋاقتى 9 ئاينىڭ 4 كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ. قاتنىشىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqın olağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Sılu, Şıting, Aboniciler terminalını çürüb anlısanlar boludu.

0: چونقر چۈشەندۈرۈلگەن. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ تارىخى ناملىق كىتابنىڭ باش مۇھەررىرى، شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ سابىق مۇئاۋىن باشلىقى، تەتقىقاتچى تيەن ۋېيجاڭ مۇنداق دېدى: ھەر بىر ماتېرىيال، ھەر بىر سۈرەت، ھەر بىر سانلىق مەلۇماتنى ئەستايىدىل سېلىشتۇرۇپ، ھېكايە ئارقىلىق پاكىتنى چۈشەندۈرۈپ، تارىخنى خەلق يارىتىدۇ دېگەن باش تېمىنى تېخىمۇ جانلىق نامايان قىلدۇق. مەيدانى توغرا، سىستېمىسى مۇكەممەل، تارىخىي ماتېرىيال ھەقىقىي بولۇش شىنجاڭغا دائىر تارىخىي بىلىملەرنى تارقىتىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە، ياردىمى چوڭ. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ تارىخى ناملىق كىتابنىڭ مۇئاۋىن باش مۇھەررىرى، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى پارتىيە تارىخى ۋە ھۆججەت ماتېرىيال تەتقىقات ئورنىنىڭ سابىق مۇئاۋىن باشلىقى، بىرىنچى دەرىجىلىك كۆزەتكۈچى گۇ خۇاشياڭ مۇنداق دېدى: ھەر بىر يەكۈننىڭ تارىخىي ماتېرىيال ئاساسى، مۇتەخەسسىس ئالىملارنىڭ يەكۈنى بار. ئاخىردا ھەرقايسى تەرەپتىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ پىكرىنى يىغىنچاقلاپ ھۆكۈم شەكىللەندۈردۇق. ئەڭ يېڭى ئارخېئولوگىيەلىك ماتېرىيالدىن پايدىلىنىپ پاكىت ئارقىلىق سۆزلەشتى چىڭ تۇردۇق. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق كىتابتا پارتىيەنىڭ شىنجاڭ تارىخىغا دائىر مەسىلىلەر توغرىسىدىكى ئاساسىي يەكۈنى ۋە ئاساسىي سىياسىتى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇلۇپ، جۇڭگو تارىخى جۇڭخۇا مىللىتى، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ بىر پۈتۈنلۈكى يۈكسەكلىكى، جۇڭخۇا مىللىت ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ۋە دۆلىتىمىزدە دىننى جۇڭگوچىلاشتۇرۇش يۆنىلىشىدا چىڭ تۇرۇشقا پايدىلىق بولۇش مەيدانى چىقىش قىلىنىپ، كىتابنىڭ ئاساس لىنىيەسى ۋە ئاساسىي تومۇرى شەكىللەندۈرۈلدى. كىتابتا قەدىمقى زامان تارىخى، يېقىنقى زامان تارىخى ۋە ھازىرقى زامان تارىخى سەھىپىسىنىڭ نىسبىتى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، قەدىمقى زامان تارىخىي سەھىپىسىدە ئاچقۇچلۇق زور مەسىلىلەرنى ئىخچام بايان قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىلدى. پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىدە شىنجاڭدىكى دىللارنىڭ قىياپىتىدا بارلىققا كەلگەن يېپيېڭى ئۆزگىرىشلەر، بولۇپمۇ يېڭى دەۋرگە كىرگەندىن بۇيان شىنجاڭنىڭ دىن خىزمىتىدە قولغا كەلتۈرۈلگەن تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەر نۇقتىلىق بايان قىلىندى. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخىي ناملىق كىتابنىڭ باش مۇھەررىرى، شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يۈي شاڭپىڭ مۇنداق دېدى: بولۇپمۇ كىتابقا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 70 يىللىق توغرىسىدىكى مەزمۇنى كىرگۈزۈلۈپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە شىنجاڭدىكى دىللارنىڭ قىياپىتىدە بارلىققا كەلگەن يېپيېڭى ئۆزگىرىشلەر بىر قەدەر جانلىق نامايان قىلىندى. بۇ ھەر مىللەت ئاممىسىنى شىنجاڭنىڭ دىن خىزمىتىدە قولغا كەلتۈرۈلگەن غايەت زور نەتىجىلەرنى توغرا تونۇشقا تېخىمۇ ياخشى يېتەكلەيدۇ. دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئاممىنى پارتىيەگە قەتئىي ئەگىشىپ مېڭىشقا، قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشىغا پائال قاتنىشىشقا يېتەكلەيدۇ.
1: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ رەسمىي تارىخ ۋە توغرا نەزەرىيە ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ ئىتتىپاقلىق تەرەققىيات ئۇلىنى مۇستەھكەملەيلى دېگەن ماۋزۇدىكى ئوبزورىنى ئاڭلىدىمىز. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ تارىخى، جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخىنىڭ رەسمىي ئېلان قىلىنىشى يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنىڭ بەلگە خاراكتېرلىك نەتىجىسى. تېخىمۇ مۇھىمى، تارىخىي نۇقتىدىن ئاساسنى مۇستەھكەملەپ قۇۋۋەت توپلاش چېگرا رايوننى ئىدارە قىلىشتىكى مۇھىم زور مەدەنىيەت قۇرۇلۇشى. ئۇ ئېغىر نەزەرىيە مەدەنىيىتى بەرپا قىلىش جەھەتتە چوڭقۇر ئۇزاق دەۋر ئەھمىيىتىگە ۋە ستراتېگىيەلىك قىممەتكە ئىگە. تارىخنى ئەينەك قىلغاندىلا كەلگەن يولنى ئېنىق پەرقلەندۈرۈپ پۇختا قەدەم بىلەن ئالغا ئىلگىرىلىگىلى بولىدۇ. ئىككى ئەسەردە تارىخىي ماتېرىيالىزملىق مەيداندا چىڭ تۇرۇلۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيە چىڭ كۆزلىنىپ، مەۋقە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئومۇمىي تەرەققىيات تومۇرىغا قويۇلۇپ، شىنجاڭ تارىخى دىننىڭ ئۆزگىرىش ساھەسىدىكى بىر قاتار نېگىزلىك مەسىلىلەرگە ئىلمىي جاۋاب بېرىلىپ، بىلىشتىكى نۇقسانلار ئۈنۈملۈك ئايدىڭلاشتۇرۇلۇپ، تارىخىي بىلىش توغرىلاندى. رەسمىي تارىخ ئارقىلىق قەلب مۇجەسسەملەنسە، توغرا نەزەرىيە ئارقىلىق كۈچ توپلانسا، ئاساسنى پۇختىلاپ چېگرا رايوننى گۈللەندۈرگىلى بولىدۇ. ئىككى ئەسەرنىڭ نەشر قىلىنىپ تارقىتىلىشى ھەر مىللەت ئاممىنىڭ بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشىنى كۈچلۈك ئىلگىرى سۈرۈپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنىڭ مەنىۋى مۇنبەت تۇپرىقىنى پۇختىلاپ، شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكىگە ھەقىقىي تۈرتكە بولۇش، ئىقتىساد جەمئىيەت

0: قىلىش ياكى يەكتۈر بويىچە ھەق تۆلەشنى يولغا قويىدۇ. ئۈچىنچى، چىقىم قىلىش ئۆلچىمى مۇۋاپىق بېكىتىلدى. جايلار فوند مالىيە كۈچى ياشانغانلارنىڭ ئاساسىي ھالدىن خەۋەر ئېلىش ئېھتىياجى شۇ جايدىكى پەرۋىش كەسپىنىڭ ھەق ئېلىش سەۋىيەسىگە بىرلەشتۈرۈپ ئاتچوت قىلىش ئۆلچىمىنى مۇۋاپىق بېكىتىشى ھەمدە ئەھۋالغا قاراپ جانلىق تەڭشىش كېرەك. پەرۋىش ھەققىنى ئاتچوت قىلىش ئۆلچىمى شۇ جاينىڭ ئىقتىساد سەۋىيەسى، ئوتتۇرىچە مائاشى، پەرۋىشچىلەرنىڭ كەسپىي دەرىجىسى بويىچە دەرىجىگە ئايرىپ بېكىتىلىدۇ. سۇغۇرتىغا قاتناشقۇچىلارنىڭ بىر يىللىق ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىز سۇغۇرتىسى فوندىنىڭ ئەڭ يۇقىرى ئاتچوت سوممىسى شۇ جايدىكى شەھەر يېزا ئاھالىلىرىنىڭ ئالدىنقى يىللىق كىشى بېشى ئوتتۇرىچە كىرىمىنىڭ 50%دىن ئېشىپ كەتمەيدۇ. جايلار ئائىلە، ئاپارات، مەھەللە قاتارلىق پەرۋىش مۇلازىمىتى شەكلىنى بىرتۇتاش ئويلىشىپ، ئائىلە ۋە مەھەللە پەرۋىش مۇلازىمىتىنى ئىشلىتىشكە ئىلھام بېرىدۇ. تۆتىنچى، فوندنى باشقۇرۇش ۋە نازارەت قىلىش چىڭىتىلدى. يېتەكچى پىكىردە راسچوت تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق سىستېما ئارقىلىق تەكشۈرۈپ ئاتچوت قىلىپ، پۇل ئۇرۇش سۈرئىتىنى تېزلىتىش تەلەپ قىلىندى. ئەگەر باھالاش مۇلازىمىتى بەلگىلىمە بويىچە ئىجرا قىلىنمىسا، باھالاشتىن ئۆتۈش نىسبىتى يۇقىرى ياكى تۆۋەن بولسا، پەرۋىش مۇلازىمىتى پەرۋىش مۇلازىمىتى پىلانى بويىچە ئىجرا قىلىنمىسا، مۇلازىمەت تۈرى مۇندەرىجىسىدىكى تەلەپكە يەتمىسە، شۇنىڭدەك ئىجتىمائىي كۈچلەر بېجىرگۈچى ئاپارات بەلگىلىمە بويىچە باشقۇرمىسا، فوندتىن بەلگىلىك نىسبەت بويىچە تاكى تۆلەشنى رەت قىلغانغا قەدەر تۇتۇپ قىلىنىدۇ. ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىز سۇغۇرتىسى فوندىدىن چىقىم قىلىشنى ئۈچىنچى تەرەپ ئىجتىمائىي كۈچلەرنىڭ ۋاكالىتەن باشقۇرۇپ، ۋاكالىتەن ئاجرىتىپ بېرىشىگە بولمايدۇ. ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىز سۇغۇرتىسى مەبلىغىنى ئىشلىتىش دائىملىق تەكشۈرۈشكە كىرگۈزۈلىدۇ. بۇ مەخسۇس تۈر بويىچە تۇيۇقسىز تەكشۈرۈش، كۈندىلىك تەكشۈرۈش، جەمئىيەت نازارەت قىلىش، ئەقلىي ئىقتىدارلىق نازارەت قىلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. يەنە ئىناۋەت قارا تىزىملىكى تۈزۈمى تەتقىق قىلىپ ئورنىتىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە باھالاش ئاپپاراتى، پەرۋىش ئاپپاراتىنىڭ ھەق ئېلىشى ھەر ۋاقىت نازارەت قىلىنىپ، سۇغۇرتىغا قاتناشقۇچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە كاپالەتلىك قىلىنىدۇ.
1: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسى 2026 يىلى جەمئىيەتتىن كەسپىي ئورۇنلارغا ئاشكارا خىزمەتچى خادىم تەكلىپ قىلىدۇ. ھازىر تىزىملىتىش باشلاندى. Әгер сіз дикторлық, риясәтчілік, мұхбирлық, тәржімалық, программыланы көріп бекітеш, AI инженерлікі, радио-телевизия техникісі қатарлық қызметлер білен шұғылынышқы ирады бағылған болсыңыз. Шинжан радио-телевизия станцының слушатин абонычыла терминалы, слушатин торыға диккет қылын. Біз тәсіз қылған жәмі 29 іш орныдыке 52 қызмет орны сіздің тізімлетішіңізді күтмекте. Тізімлітіш вақты 9-ші айның 4-ші күні кеші давамлышыды. Қатнышшыңызды үміт қылымыз.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын елеш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.